0: Junie.
1: Mapafonie.
0: Junie.
1: Adansi eche entrenche nie.
0: Mayenshia. Na ubeyenshiwa. Amana brajune. Elensi asieso.
1: Abulate.
0: Wachomi wansam ewo enwuma mboye musse me baye de wo onyankopon wo pe onyankopon wo ne wachro afa obibia ho me pe ne se ebesi yenye ewo ade nyinaa mu ade ne yare yi boni ye ene amane hunu bebrebe Matthew chapter 19 verse 8b na e free fit yasie no anka entisa ene na obi edi nsem wo ne odene sa aka wo nsroma efie na wei brother so dia be pon so infancy ana bia bia mock meeting e cost na yenam empire but din so ebe chi yen suma biara obone fonu.